mulle sä pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä ku kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaa täällä.

vieressä pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassaakaan. Elämä kuin kirsikan kukka.